Slomio si sve u meni. Slomio za sva vremena. Možda sam još mogla sretna biti.

0: Veliki pozdrav svima, moje ime je Nina Badrić, a vi slušate Radio M.
1: Pozdrav svima, ja sam Petar Grašo, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: sam Srbije Četković, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Sanja iz grupe Hurricane, a vi slušate Radio M.
2: Ćao svima, ja sam Stasja, vi slušate Radio M. Ostanite zdravi i veseli.

želiš da tvoja poruka dođe do pravih ljudi, bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: Ćao svima, ja sam Ana Štajdohar, a vi slušate Radio R.
1: Moje ime je Tijana Dapčević, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Jurica Pađen iz grupe Aerodrom, a vi slušate Radio M.

0: Planovi ne počinju na terenu. Jer prije svakog važnog koraka, najvažnije je znati da nisi sam. Tek tada sve postaje moguće. Jer snovi počinju onda kada znaš da neko stoji iza tebe. ASA Central Osiguranje. Uvijek iza vas. I za vas.
1: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Pivo 330 ml Heineken 1,50. Chipi chips 250 grama Frank 2,45. Voćno vino 330 ml Summersby 1,70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: 6:31, dobro jutro iz studija Radija M, dobrodošli u emisiju Pozitivno jutro. Nadam se da ste se naspavali. Lijep nam je dan, pa i ako se niste nešto odmorili i naspavali, vjerujem da vam to neće biti toliki problem, samo nek nam nije kiše. Ja sam Merijema i sa vama sam tu sve do 10:30. Vaše muzičke želje pišite na 061-931-131.
2: Ja sam Marija Mikić, a vi slušate Radio M.
3: Ja sam Milan Đurđević iz grupe Neverne Bebe, a vi slušate Radio M.
4: Dobar dan, ja sam Edo Majka, vi slušate Radio

Magazinu, to je najružniji dres na mundijalu. Ono što mene zanima jeste kakav je vama naš dres? Da li se slažete sa ovim magazinom ili imate neko drugo mišljenje?

0: ili na više od 600 kioska i pumpi širom Bosne i Hercegovine. Navijaj uz MUV.
1: Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka, za sve što dolazi.

ugašena data lab.ba. Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Bezalkoholno pivo Malt 10 plus 2 komada gratis 15 km. Kokice hoćeš 3 komada 2,25. Red Bull 1,95. Corn Flips 225 grama 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

10 je sati i 19 minuta, evo priveli smo kraj još jedno druženje u pozitivnom jutru, novo zakazujemo ponovo sutra u 6 sati i 30 minuta, ali svakako ostanite uz Radio M serije Dan na Radio M koji počinje u 11 sati, a od

Za grčeve u mišićima. Dobar. Za energiju tokom dana. Dobar. Kada zaboli glava. Dobar. Za miran san. Dobar kao dobar dan. Magnetrans. Broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno. Dobar za tebe. Hemofarm.

0: dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
1: Dragi moji, Radio M ima novu mobilnu aplikaciju i web stranicu, a poseban fokus je na kvaliteti zvuka. Nova aplikacija donosi kristalno čist zvuk bez prekida. Ukoliko još niste, aplikaciju možete instalirati na svim iOS i Android uređajima.

još malo ćemo o putovanjima. Za ljubitelje vrhunske hrane, odličan izbor je Meksiko. Ovaj grad poznat je po bogatoj gastronomskoj sceni. Od modernih do malih lokalnih restorana sa autentičnim takusima

Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!

0: pozdrav, ja sam Anđelina, a vi slušate radio.
1: Veliki pozdrav ljudi, ja sam Franky, a vi slušate radio.
2: Pozdrav svima, ja sam Vladan iz Magla Benda, a vi slušate radio.
3: Muzika za dobar osjećaj.

14:15, ljudi, vrijeme je i za našu današnju temu. Kada ste odlučili kojom se profesijom želite baviti? To je nešto o čemu danas pričamo. Čime se želite baviti, koji možda fakultet upisati? Da li je to bilo nekada rano ili kasno u srednjoj školi? Ili ste možda još od malih nogu pokazali interes za nešto od čega i danas živite? Eto, svoje odgovore možete slati na Instagram priču Radija M, kao i na naš Viber broj 061-931-131. Pišite mi, pa kasnije čitam vaše odgovore u našem programu.

0: Ja sam Edita Radinović, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Mirza Čelinović, a vi slušate Radio M.
2: Bok svima, ja sam Ivana Bancić, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

15 sati i 15 minuta, dragi slušatelji, idemo pročitati, idem zapravo ja s vama podijeliti dva odgovora koja sam dobio na našu današnju temu, a mi pričamo o tome danas kada ste znali kojom profesijom se želite baviti u životu, kada ste zapravo odlučili kojom profesijom se želite baviti. Na Instagram story odgovorile su nam Dženeta i Tanja, pa evo idemo pročitati odgovore. Prvo Dženetin odgovor, kaže ona, još u osnovnoj školi, a promijenila sam mišljenje po završetku srednje škole, tako da mi je sad kasno za sve. Šteta moja Dženeta, hvala uglavnom na odgovoru, nadam se da je sad bar donekli radite ono što želite. Dok je slušateljka Tanja nam poslala sljedeći odgovor, kaže ona, sve je bilo spontano, pa i posao uvijek u životu. Eto, hvala Dženeti i Tanji. Dragi slušatelji, vi nam do kraja dana pišite još vaših odgovora ako želite, pa i njih možemo kasnije čitati u našem programu. Adresa neka budu Viber broj 0619311131 i naš Instagram story.

0: pozdrav svima, ja sam Rasta, vi slušate Radio M.
1: Ja sam Ksenija iz grupe Hurricane, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Tajči, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

a tvoja poruka dođe do pravih ljudi. Bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: Analiza.
1: Spremna.
0: Karte.
1: Spremne.
0: Koferi.
1: Spremni.
0: A osiguranje?
2: Ma bez ASA Central osiguranja ne idem nigdje, kamoli u Ameriku. Posjeti iti asacentral.bam i putuj bez brige.
3: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
4: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

0: Antoni Cetinski, a vi slušate Radio N.
1: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio N.
0: Uživajte uz Radio N i moju muziku. Vaš Saša Kovačević.
2: Ovo je Radio N.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Srbije ima ime.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

0: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Ljub. Život ima bezbroj nijansi. Ljub ih sve razumije.
1: U 17 sati 29 minuta, dragi slušatelji, idemo sa zadnjom muzičkom željom za danas. A ispoštovat ćemo slušateljku Amru i zaplejati Doris Dragović i njenu pjesmu Niti kunem, niti molim. Tako da ostanite i vi uz nas, a vi, draga Amra, uživajte u muzičkoj.

0: Ja sam Amir Kadičleo, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Berin Muturović, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Damir Keđo, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Pozdrav, ja sam Sef Sexton, vi slušate Radio M.
1: Ja sam Amel Ćuris, a vi slušate Radio M.
0: Pozdrav svima, ja sam Želez.

jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: Veliki pozdrav svima, ja sam Jovan Čarević, koji slušate najbolji radio, Radio M.
1: Ja sam Maja Sara, vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Natalie Dizdar, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Ćao svima, ja sam Ana Štajdahar, a vi slušate Radio M.
1: Moje ime je Tijana Dapčević, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Jurica Pađen iz grupe Aerodrom, a vi slušate Radio M.

0: je Radio M.
1: Puno pozdrava iz Splita, ja sam Goran Karan, a vi slušate Radio M.
2: Ćao svima, ja sam Remi iz Elementala, a vi slušate Radio M.
3: Ćao, ja sam Princ u Vranje, a vi slušate Radio M.
0: Muzika za dobar osjećaj.

0: Ja sam Đala, brata, vi slušate Radio M.
1: Pozdrav, ja sam Anđelina, a vi slušate Radio M.
2: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.